0: Det är bra.
1: Det är det vi tar.
0: Och så är det 1056 i världen som prövde.
1: Det är det vi tar.